0: direito vai ficar em seis.
1: Se for mal, you know, vania tolo, ele vai enrolar o livro do PC, malola na lua. Joefa manoa joele pa yemal manole tru lo ofianga yepe mangal wenga chuchu ma faiva lo filima ole ding fo yas ma fu ave ole da we mana va malo malo ole va ya joele on sai il manu lu ole tayao a yoele ala usua tu le tayao o malu lu yo e kien wa kula le kile lo akur fa kono ka ba ya ya le le yo e le umiana tu li ro tay Pea fa pe kimi ngoya kimi u Aya e tutu ma eno funo E ke fi u e kuli le kai Walo atu ya miu a mosamala inga lema Kutoba indai manu kau le ringa ingo lea Wauli E se maila ya ta to pine ya na maua I ta longa o lea fo O le Commonwealth e pe ona sa fanga solo yo skotila E vo I le si ya tala fia fia na maua E se tasi fo te mali I o le tātou tru O le fionga yantu au pepe Jerry Warwick O le plestene leo la utisi u me mafasamo O lea ua filifili ane e avea ma plestene awau O le Commonwealth Weightlifting Federation O se matati maualunga lea ua ausia e lea fo I te mali I o le tātou tru Ele mai ai o le whilo inga a tunu e whā se fulu male lima. Lea sa awai le fontanga al Commonwealth Weightlifting Federation. Lea sa wha ngā solo wha tasi lea ma ta longa e pei ona sa wha ngā solo. O le sa vim Bristol e taluei nei e mai lea tunu o Malaysia. Ea ma sa wha pēr lea on filfilia mo le teimi mo mua le tausanga e lua afes fulu male wha. Toi filfilia le lua afes fulu male valu. Ya ma lona term muli muli mai le lua fe lua lua e o ele tau sanga e lua fe lua sfurma le ono reita e ele imai ale term muli muli a lea ta ma ya ae fa pe le ona tu ua I alona tofing ya ona onisi fo ingo tu langa le ma alufia ya ma sa fa pe le ona tau avina le le superstene ya le tofinga se ya o mai le te mile na faya I le fainga filifilinga E le nei tau sanga lua fe lua sifulu male ono. Ea, o se tala fie fie le mo le tātu utunu au sia e Samoa. Ia lefo I tūlanga māua lunga. Ai mese lava, e le asosi leo lefo. Lau si si e ua mea mamafa. O mei o le nei whaala pot potonga sa vapeo na whaatu ina le tau sanga e afe I se lau fa sifulu male fitu. Lono winga fitu se fulu male lima tau sanga tanuai. Ia ma o se wha potonga pito I silio na matua. Ia pe ua levalea. E pe ona wha iloa maile I lunga o tātou li poti I le te whaitau o tuai. Le ni vaeng o na wauli. Ia ma ua tau ia I fo I le tele o tau sanga o le tau tua. Le ni fo I tamali I o le tātou tano. Le vionga I atu au pepe. O lea e wha pe mai. Ya sai eto wavina fo le tanga vai o le tanto tru e ta longa o le olimpika I le tau sanga e afi wa se la wiva se folu malelua o le tua a o le fionga ya tua pepe o le fionga ya se Yuli Paul Warwick o I longa fo I alona a ona tau tua e le tu langa tau ta longa I tutonu o le tanto tru ya mai o le tala fie fiena mo tanto wa e le nganta I le tanto pide auro Ya male tato pini siliva, lefo ua fa manuia ina, ya lefo I tamali I ole tato utro. E tau ala mailea I lefo I tofinga mawalunga, ya awa ala vai ala tau tuaina, o lefa a pot putonga foi, ale lano lano. Ya o se tala fifiena mo I tato ule rivaeng ole a wuli na watoe luas fulu minute. O da tale ole I tulae fa, tale fa ole fa funga le I tala mai utro ole pasifika male lano lano. Be on the top it ain't a little fun to a ya be ya man on the top of our lele afia fine mai ale on swile on the four of chasi mai ele fionga ya le a to so ve mal por clamber ganga I for favor e le che on the fan se yo le le to lie on no ele afia fine

talal fa tatou fai totoa te lē le nofoaga tatou te fiafia ai sau oe ma mai ia siau vaiinu BYO, yes, bring your own. Yeah, man, you don't have liver for you to find him or the BYO. Although, so what? Oh, yeah, my, yes, yo. Wait till muffle the ball, the barbecue, loose full talal, you'll find it. You have a before you, a little longer to our tele, or the matang of fear, or the tongue of tongue, I dare love a fiaf. Fatalofatu, the song I fata. Ya mana yusu sa manto fe lo yo le tik fono le na le maftanga ale ainga taito amboa le fionga ile ngo mutua ya ale tawa mo ale atalo fa twai ile ne ye fiafi ya moto umo fo lo fa fonga fonga my Riversdale Road I nai Avondale sunga sua ya ka pe fo I ya na yusu lo to ma futa le fi nei Ya ole fasi silanga lena ya toy fa ailo tu fo ila so tayau nda ya mana tua ma tatu filo ya ila ya le ile asto na I aso nei ole baba ya tu ile tu langa ta wotele ole tangi lea alo o faulu ele to fa ya le leua Ole sa tauva male fionga ile foi pule filifilia ile temile nei le fionga ile tamale fale ya tu ya fafte ya tu le lav pali ai ole watanu sanga ya lele ua e fapea ole tu foina ole tu pe asa fata le sfulu miliona Ua whaia tonu I le teimi o le whainga pālota lai titi, e lea mi o tonu. Ma e leo se mea sa te tau na whai. Ai se a, na le ave ai se tu o lalo po o se application. E ave le whamsinonga e whaia ai se mea ta o se interim injunction I le tufaina o le tupe. Se e mai a le whainga pālota lai titi a le tumalo. Na mena le fai ai. Le la uanga I mai ia le fionga I le tamale fale ia tu ia. Ma au mai ia lana mata upo lana finaunga fa le tula fono. Ina ia lata mai lea au le mea e velo maliai ma apilitia mai ai le tangi lea ale leua. Le tangi lea ale faipule. A strike out motion. Fasanga ia le leua. Aia mana tua fo I Samoa. A ole I whaia le whainga pānota. A le I tū mā lō lea. Na mua mua la vānga I fo I lunga tu le epa. Ma le lātou vāenga. Ma lātou wha ilo le whongatia LAI se sui o le HRBP e tamoe. O le LAI se si e wha lawe lawe le whainga pānota lea. Ale ata pena la tu sui mo lesi fa nga panoto le lua fe tol sfur. Yo. Ale ale me watup. Ale me watup. Ale me o fa la ve lave ai fu o ele to ina lea. Male va nga fa o pu fai ale hero pp. Ile tangi tau panoto lea. O la tau lava na mua mai lunga, a o lei whaia le whainga pānota. Mua mua mua au mai ai upu ia. O le a whaalave lave, ma tau anau, ia lele uapo o tole a fua, ina ia ave le mata upu lea, I le tangi tau pānota. Walea mi o tonu le tufaina o le tupe I le teimi o le whainga pānota lai titi a lei tumalo sa fata le lua. Pafonga la le defense o le mele. Ne pui puinga o le mea se sele ua whai e tulepa. E le ai se sui o le chapipi na tamo e le whainga pānota la la le fe au ma le a ia. E a ia valea mai e fua I mea lei tumalo ma tau a nau ma tau a mo le le ua po tole a fua e o e whai se tangi. Fasanga ile fionga ile tofi fili